Her hørte vi sangprøver vi sendte noen i Have Christi Kærleik. Og jeg vet ikke om dere la mest til at jeg sier I Have Christi Kærleik, og der synes jeg I Have Christi Kærleik. Før så sier jeg eisende Kærleik inntil jeg møtte Løyv. Løyv bilte meg inn, hun var ta en unge pinsa-jente, og jeg var en unge pinsa, nei, brød og dronker. Og hun bilte meg inn enest måned mellom brød og pinsa, og brødene sa til Kærleik, men pinsa sa til Kærleik. Og jeg har troende så gjerne, sikker meg om det vil jeg. Jo, faktisk, det passer. Da må vi fære fra sangbrøren til Steinbjørn og Eion Jakobsen, og til sangren Vent ut eia av Jesus.

Han første sangren vi hørte i morgen, det var takkarsanger, og det var sikkene i gæren som sunket. Sera vekarsanger og sera vekarsunger. Fra Taimons så færer vi til Inga May Hörnberg, hun synger Min stund på jorden.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu läser Åtnia Reina ur fyra Timoteusarbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, apostol Kristi Jesu, efter boi från gode, frälsare okkara, och Kristi Jesus, vån okkara. Till Timoteus, äkta baden mot utrunn. Nåje, miskun, frigjord fra gode, fægir og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skal ålegja summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushald gods og utrunn. Enda malt hess vi ålagt er karlægje av regn og hjarta, gåare samvisko og trygg og ikkje best eit. Fra hesson summe vils bortor og hava vent seg til tømt hos. De vilja vera lovlærare, ta at de kvørste skilja te som de sia, etla te som de tala om vi slukon sjolv av lite. Vid vita at loven god om onkur nøyter hana som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir en rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og óandali, fyrir slug som nøyta yvergeng mot fægir og mauur, fyrir manndraparar, síløysingar, teg som synda mot nokturene, menneskjatsjóvar, lignarar, mænsvoren, og alt anna som i mot hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla gods, som mer liti upp i hendur. Jeg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han rokna i med tryggvann og sette meg til tænastina, med som avur vær spottare, ætsøkjare og yvergenskroppur. Men jeg fann miskum av tog at du visst ikkje betur, ta jeg i vantrygg gjørte så. Ja, nøye herre okkara vær ometalige stor vid tryggv og karlæga og i Kristi Jesus. Te truvast år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen jeg hins største. Men tog fann i miskum, fyrir at Jesus Kristus kom til mer, som fyrstur vær, vysa alt lengk måsutt, heimen til fyrirdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjennelige, einasta gode, veri heier og dult og i alder og allar ever. Amen. Hetta bo lúti et her uppi hendur, badmutt Timotius. Etter profetu oranum og i framman undan og tala te, fyrir at hu etter taimon skal struja hitt góa strui, hevande trygg og góa samvisku, som nøkur hava kasta frá sér og lýi skipbrot trunne vi vujjandi. Mittlum tarra Hymenaeus og Alexander, som eg hef givi upp til Satan fyrir at tær skulle vera tyktar så at han leta vera at spotta. Fyrra Timotius brev, annar kapittel. Jeg anvender nu fyrst av öllun om at bønner, akallanir, forbønner, takkargerir vera hilnar fyrir öllun menneskjum, fyrir kongun og öllun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu lifa stilt og fria litt lúg i öllun godsötta og sýprugi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelett. Honon som vil at öll menneskjó skulle vera frelst og koma að kenna sannleikan. Tui ein god og ein mittlumævur mittlum god og menneskjó. Menneskja Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisvinna. Fyrir hetta jeg settur til prætikara og apostol. Jeg sýi sannleika, jeg liggvi ikkje. Hætningun til lærara og i trygg og sannleika. Jeg vil ta at mennene alla stene skulle bya så at jeg lytte opp heilavar hendur utan vræje og trætum. Som og leis at kvinnerne skulle skruja seg vi samuljum búna, vi blikv og hægjur. Ikki vi flattum, gudle, perlum etla dyrum klævum, men vi gavum verskum som kvinnun sömer og jotta sig under gudsötta. Kvinnan skal still leta sig læra vi öllum lutne. Men jeg gjev ikkje kvinnu løyve at vera lærara eller hava rægi yfir mannenum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføingssyna, så satt som til vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi sýprøye. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omsjånar embedde, det gott versk han hever hod til. Tui skal omsjånar mevor vera ólastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskur, gestablujur, förur fyrir at læra onnur, ikkje drykkje mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klandursamur, ikkje peningagjarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøy. Dúr ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkom og guds umsjón? Han skal ikkje vera nudjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplostur og fall under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæmon og i utan fyrir eru, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla í snerru djevelsins. Somulægis skulle samkomu tænarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljóðum vinning. Þær skulle varvæta löndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Eisni hesir skulle fyrst vera röndur, Sujane skulle þær gera tænastu om þær eru ólastand. Kvinnur skulle somlægis hefa samljan abbur, ikkje vera